0: جائیں گے
1: تم کلاس تم کفافی
2: ریفمیسی نی فیتورانا چی زاکن فاوکا چی مین چی امنی نارن نی فلارم بے زی چی نتونہ باس فلارم بے ار را چا چاپا نارو نی فاوی چی نیت نی فیتورانا رو تی فتوکو نیالا نیتا نی نامل فولتونا را فو نیت نی سندالا بین فاوکا اما نالن مارو تی تا نیچنے تکن فنیر تیر تی نارو تا منی زی